0: Puštu sine pljavu.
1: Vajla na pabinja.
2: Labagus cjedasim. Leismat, kader i usmiljaka cies.
3: Raimonda Pauler, jesminja. Mate.
4: Mat, atkaluagas vaiks nespolgoa.
2: Kvelu.
5: Ne bazis visam pudelen pod kort.